0: Radio Apans knattekanal. En alldeles egen musikkanal för barn.
1: Ljudet av. Ljudet av. Ljudet av. Ljudet på.